0: اتسقلب. اشد بونا مٹا نہیں سکتے، ہر آتما کے پریت دل کا سنے اور سہیوگ اپنے من میں نہیں رکھ سکتے.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو، ستیم شیوم سندرم، ستیم شیوم سندرم.